ukuthi ke sibe ndawonye zobe lesisikhathi hora lesithathu noma kanjani indoda omphongolo impela ke izoba khona la eredweni yakho noma kanjani ihlale nawe kuze kube ihora lesithupha ekseni yeah noma kanjani uzoba khona la konke ke khambe ngendlela efanele engikholwa ukuthi ke uzokujabulela ke konke ke azokuphakela kona kwazise okuphilisayo noma kanjani impela ke ufika ke ephethe okuphilisayo kuza qinisekisa ukuthi konke okudinga impilweni impela ke ukuthola kunjalo kwelamsayidi angibonga uNkulunkulu sihlangane kusasa.

Simulo. Siku 97K bafethu, 100K singawushaya khona manje. La inkazimulo ibonakaliso. Yebo.

0: 0630 8248 0630 8248. Kanti ke lapha na kwinombolo ke fonelwayo u 0604807164 0604807164. Siyakubingelela ke nami osanda kusijoyina ke nawe ikakhulukazi ke la ku 98.0 FM. Sibonga kakhulu ngokuthuba ingxenye yalo ke uhlelo. Siyikhuluma ke zona ke izindaba, nawe uyakwazi ke la ukuveza wena ke owakho ke umbono. Kuyoze kushaya u 3 o'clock, singandawonye impela, sihamba naye la yena ke uMasijekula. So okunye kwakho ke la ngengakuzwa ke ngosuku lolo izolo, ikomidi lelo mnyango wezemsebenzi yomphakathi KwaZulu Natal lapha ke Shamthetho. So ke ngelahambela ke lapha ke isikhungo lesi ke sigcina abantu abakhubazekile enduduzweni emlazi okwena sinengizimi yalo ke iTheko. Kodwa kunezinye zezinto kwezezavezwa yilona ke leli committee ke lele ngesikhathi ke lihambele khona sona ke lesa sikhungo lesiyana nabachaze njengesangasekho esimweni ke lesi ke esihle kakhulu njoba ke baphinde bakubeka nje kwacaca ukuthi sibhekene nengrinamba eyiningi, right? Okunye kwako okuhlalukayo ukuthi silungela kona nokuthengisela isikhungo semfundo ephakeme iMangosuthu University of Technology MUT ngokusho kwalo leli komiti. Uhlalwa leli komiti ke lapha eParliament uPetrus Msimango naye uchaze kona ke la ukuthi lesi sikhungo kakhulu sadluliselwa ke eminyangweni la wezemsebenzi ke yomphakathi nakuthuthukisa kwayo la ingqalasizinda sisuka ke lapha eminyangweni ezokuthuthukisa kwawo umphakathi uDSD. So Msimango uphinde wathi ke lesi sikhungo ke lesi sayikakhulukazi ke sike sagqekezwa ke nango 2016 insola boya ke nazo zantshontsha ke la amapipe amanzi bala phakathi ama club iminyango le nentambo ikagesi uthi ke babe kanye nasoke isikhathi ke ikakhulukazi ke la labe bathi kuhamba hamba nakusona ke ngaphakathi njoba ke bebabona la ukuthi ikusasa mpela ke laso asicala licacile nezeneze njengoba ila ikakhulukazi ke banxusa ke nakhona nabahlali ke bakhona ukuthi ke akungenelelwe impela la ekwazi ukulekelela ekusebenzeni kwaso sona ke lesi sikhungo ke lesiyana ke ezinye zazindaba ke lezi ke eyikhona kwezinye indaba ke Masijekula ikakhulukazi ke oyinhloko eyinhloko ke la yophiko lokhebe eNingizimu Afrika ama Hawks ikakhulukazi dotela ke la uGodfrey Libeya uvele phambi kwaye ikhomishana saqhubeka ke la uphekwa ngemibuzo mpela lapha kwikhomishana kaMadlanga lephenya ngeintsolo sokuqhambukela ekusebenzeni kwamaphoyisa nokungena lelela kwezepolitiki kwezobulungiswa njoba ke la ephenywa kabanzi nangesikhathi la khona amaphoyisa enza umsebenzi wawo kuboshwa kusoma business uKatiso KT Molefe nokusola kona la ukuthi kwaba nongayiphathi kahle kwaluphiko lolokebe ngasikhathi sayo liya operation phinde kuthinte nodaba lolo lokuba kwedakamizwa lapha ya ePortchefstroom okwena senengizimu yesifundazwe sakwaZulu Natal. Ulibeya ke uphinda phekwe ngayo kimibuzo ke mpela ngazo lezo izinsolo ukuthi kwaba khona ukugqambukela kwabo kwi-operation eyazi waboshwa khona uMlefe. So ke namhlanje usaqhubeka ke naye yena ke la uLibeya ephekwa ngayo la yona ke imibuzo. Ke wabona ke namhlanje la kakhulukazi ke mhlawumbe ngathi ezinye Masijekula ke la singahle siyilindele futhi ke la indaba ke nakhona ke osukwini lolu ke lwanamhlanje.
1: Usisimelendwa ngamasipala eThekwini uMnumzana uMusa Mbele uzobe enemida briefing.
0: Okay.
1: Lokho kumayelana nezintolo zokuqasha kokunokugcobo kwamaphoyisa kamasipala. Okay. Izoba namhlanje ngo-1.
0: Oh yeah. Ngiyakhumbula kulo daba ke lolo ngoba ke kwaphinde futhi nemibiko eminingi la ikakhulukazi especially kwimthombo le yabe indaba ongangukuthi ke kuthiwa kuphinde kunuke ke ikhule iphezulu impela ke emaphoyiseni kona umasipala lo ngokuba ke la ikakhulukazi ke babomvu iyona kinkece but ke after 1 njobe shoko Masijekula sobe sokwenza konke semandleni ukuzama ukutholana ke la nayo leyo address yakhe la yena ke uMpele
1: but futhi usihlala weSA kwe Action SA KwaZulu Natal ozimzwe lakhe uzwakala
0: emncango
1: uhambisana nephini kamongameli waleliqembu uDr Mbahari Kekani bethola ama ward candidates ehholo lomphakathi ezimbongodweni.
0: Okay.
1: Kanti futhi IFP isizwa ngalise ukukhathazeka ngesigameko sokubulawa ngesihluku kwePR Council layo okhansela ukhethelo umdluli kanti futhi obesengenele sokuba iward councilor. Umdluli udutshele phambi kwabantwana bakhe lakubo eGingindlovu.
0: Yho. Esinaze igameko lezi zezinkathazo kakhulu ke la sifundazweni KwaZulu Natal. Makhulu ngazi igameko lezi zokuthuthula ke kakhulu zokuhlubana niswa nazo la osopolitiki. Kodwa kulungile ke so ithinta ke

Kole ziyamenywa umphakathi uyamenywa amabhizinisi ayamenywa kanjalo ke nokufundiseka nje ukuthi ke imfucuza yakho uyihlela kanjani ngendlela ke efanelekile inombolo abatholakala ke kuzona u031 322 07 031 322 0780 esibili u031 311-8804 ake sibheke kusona ke futhi sambele ke sethu ke la impela ke emsakazweni ke wakho womphakathi ukhona ke lapha ya njengamanje sona ke lapha sambele ke sethu unondumiso wakwamthembu yena kabanye uyena komunye wabantu ke la sobe sikhuluma ke enaye but nangaphambili kwalokho soqala kena ke lapha ya uNomalizo uMadikiza emsakazweni ke wakho yezwe lo emsakazweni ke wakho womphakathi umsakazo ke izwi lomzansi kube yona ke lapha ya iVibe FM kuba ke intokozo FM kuba ke inanda FM kuba ke Highway Radio kuba ke iTheku FM kuba ke Good News Radio FM impela ke la emsakazweni

0: Na ke esisave i-airtime noma i-data or asina i-phone e-smart sisebenzisa u-USSD uchofiza *134*3532# *134ELEC#. Siyabonga Nosipho.
1: Sibonga kakhulu Madikeza emsakazweni.
0: Thank you.
1: Sibonga nje kakhulu. Kusona ke sambele ke sethu emsakazweni ke wakho womphakathi impela ke sibheka nakhona ke lapha ya uphiko lolo lukagesi nezamandla kuona kumasipala wetheku besilethela ke nalo ke lolo hlelo ke oluhle kangaka. Ku WhatsApp yakwazi ukubathola ku 0647617930 0647617930. Msakazo ke wakho inanda FM, Vibe FM, Highway Radio kuba ke izulu mzansi. Kuba ke Itheku FM, kuba ke Good News FM, bese kuba ke iyona iNtokozo FM. Sibheke futhi kusona ke sambele ke sethu nangaso ke impela ke lesi sikhathi ke lese bese ke siya lapha ya emaphethelweni alo ke nje uhlelo. Khona ke lapha ya uNondomiso wakwaMthembu umniswe mvule yena ke sobe senayo njengamanje kulona kuhlelo ke leli lwe Durban Fashion Fair njoba ke sazi ukuthi ke khona ke lapha iClass of 2026 Mentorship Program sobe sikhuluma ke naye ngasokele sesikhathini.